0: Još i sad se siti naši prvi dana.
1: Dobro jutro još jednom, 6 sati i 45 minuta.

0: Dakle, jako veselo javljanje, meni ovo zvuči kao Sergio koji pjeva.
1: Ne znam, ne, bio je to načelnik Hrvatine.
0: Znači, ne znamo
1: ko... Hvala je bila ova čuvena menadžerica Matilda, ali neću sad sve otkrivati. Čujemo se svakako.
0: Hvala lijepa i gostu i Sergiju Valiću i evo, mašemo, pozdravljamo iz Zagreba, lijepo ste nas razveselili i osokolili za današnji dan.
1: Čujemo se, pozdrav.
2: Hvala puno.
1: Ćao.
0: Mi u Zagrebu i dalje ostajemo s vama, poštovani slušatelji. Za tonskim pultom Zvonimir Tomičić, glazbu bira Saša Vozdecki, ja sam Miruna Kastratović. Čuli smo Pulu, na redu nam će nam uskoro biti Dubrovnik.

You Know I'm No Good, ali u verziji Stonesa, a emisiju ćemo privesti kraju s nečim što skoro posve odudara od svega čime smo se do sada bavili u ovom današnjem izboru. Biće to Curtis Mayfield, jedan od najvećih, nema sumnje, Move On Up, i klasik koji ne može zastarjeti. A do iduće srijede, na istom mjestu, na istim frekvencijama, pozdravljaju vas Katarina Račić za tonskim pultom i autor i voditelj Denis Leskovar.

0: trending.
1: Mi smo trending i mi smo u trendingu, a pod mi mislim na Viviju, moju suvoditeljicu i mene Domagoja. Ove večeri s nama je Marko Vujetić, influencer i poslovni čovjek, te ćemo pričati o radnom odnosu mladih.
2: Hello.
1: Hvala što si nam došao.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Evo da započnemo s jednim pitanjem. Radiš li ti da bi živio ili živiš da bi radio?
2: Iskreno, ovak, ja ti nekako imam tako neki odnos sa poslom da ga ni ne gledam kao posao, ali nekako mi se život posložio da ono, hobi mi je prešao u posao, makar ga i dan danas gledam kao hobi, pa evo ne znam šta bi ti rekao da onda ja biram, ja bi rekao da ovu drugu verziju.
1: Da živiš, da bi radio.
2: Tako je. A volim raditi, toliko nekako uživam u tome svemu i uopće to ne gledam kao neki stresni trenutak u životu, tako da evo, tako bi rekao.
1: Pa evo, ti si imao onda sreće i u biti ti je posao ono što zapravo voliš raditi.
2: Totalno.
1: A kako da se onda netko prilagodi i radi možda ono što ne voli ili to ne bi uopće trebao?
2: Mislim da bi, nema niš loše u tome da sad ti malo radiš i da ti nije ugodno i da neki period u životu, ako je ta faza di nešto moraš ili di jednostavno takva situacija da moraš biti prisutan tu, a nije ti baš ugodno, nekad se lijepo je nekad zagristi i odraditi, ne žaliti se odmah i ne skakati odmah, jer možda stvarno proizađe iz toga da upoznaš neku drugu osobu koja će te možda provesti na nešto, neki novi projekt, nešto. Tako da ja naučio sam sam sebe da ne skačem odmah ako mi je loše, da ne bježim od obaveza i od toga što moram u tom trenutku, tako da bi evo rekao
1: da, to često
2: ne bježe, da zagrizu.
1: Da zagrizu.
3: Pa evo, jako puno mladih, uključujući mene, stalno tvrdi da ne želim onaj klasični posao 9 do 5. Misliš li da je to zato što smo nekako jako, kao generacija, ove novije, postali svjesni svijeta u kojem živimo, ili to možda neka ljenost, kako bi možda starije generacije rekli?
2: Pa vidi
3: misliš?
2: Koliko je sati, a ti sad radiš, tako da nije ni ovo nužno nešto što bi neko baš ono volio, želio za sebe. Pa ja ne znam, meni 9 do 5 zvuči odlično, jer ja imam nekako, tako kako radim sam za sebe, prođe mi nekako cijeli dan kroz mailove i uvijek pogledaš u mail, ja znam u ponoć otvoriti, evo aj samo da čirnem da mi je sutra malo lakše. Ne bude lakše, jer onda preuzmeš zapravo i radiš i kad ne trebaš i treba znati odvojiti privatno i poslovno, ali mislim da su društvene mreže puno utjecale na to da ljudi misle da je 9 do 5 posao katastrofa i da to ne valja i to ljudi moraju raditi, nema ništa loše s time. Čak što više mislim da stvoriš sebi neku rutinu, mene bi to bilo idealno kad bi u životu mogao imati to da se isključim u 5, jer onda znam da u 5 mogu raditi što god ja poželim. A ovako nekad bježiš i evo, ko što ti kažem, u ponoć gledaš mail, tako da nije ni u tome sva sreća.
1: Pa evo, kako si ti gledao možda u nekim srednjoškolskim danima na te standardne poslove i koje si poslove radio?
2: Ja sam ti, prvom srednje smo imali fotografiju i video kao u grafičkoj školi kao stručne predmete i morali smo objavljivati neki sadržaj, tako da ja nikad nisam imao posao standardni od 9 do 5, kako bi se reklo, nego sam zapravo kroz srednju školu sam razvija društvene mreže, od toga nisam ni zarađiva, ni živija, ni ništa specijalno, jer mi je stvarno u tom trenu to i bija hobi, da kad je krenija posao, da nisam ima potrebu otići negdje i raditi u nekom uredu ili bilo šta takve vrste. Tako da su zapravo društvene mreže moj jedan jedini posao i onda su se kasnije razvijale, ali to je bio prvi posao. Tako da ja ne znam.
1: Zapravo i nemaš iskustva.
2: Da, ne. Možda bi mi to mogli vi reći ako nemate iskustva s tim.
3: Pa
1: konkretno 9 do 5.
3: Do 5?
2: Ne.
1: Možda duže, ali da. Baš ne. Ali da, dijelo mi se ovaj jedan dio što jesam radio, dođeš doma i stvarno kao, ok, to je to. Nemam više ništa
2: da,
1: za razmišljati.
2: Da, prestaneš razmišljati o poslu tako, onda u tom trenu.
1: Pogotovo ako ne radiš za sebe.
2: Koliko vam treba da se isključite kad završi sad emisija, za koliko se prestanete razmišljati o tome? Čini, izađete s HRT-a ili ste imate još da razmišljate?
3: A mi smo visi, ako emisija je bila jako dobra, onda nekako mi je lakše se samo odmah isključiti. Ako nešto nije otišlo kako je trebalo, onda ću do kraja tjedna razmišljati o tome.
1: Da.
3: Da.
2: Sorry, ja sam sad postavio pita.
3: Nema veze, sve okej.
1: Okay. Evo sad će Vivija popratit.
3: Tako je. Pa evo, s obzirom da si ti sam odmah krenuo nekako radi to što voliš, misliš li da danas bitna i dalje ta diploma? Mm-hmm. Ili je danas ipak bitnije nekakvo radno iskustvo, portfolio, sve te neke stvari koje možeš napraviti kroz život?
2: No, mislim da za posao, ko posao i odraditi neke stvari ako nisu nužno medicina i ove neke baš moraš se istučiti, da ta diploma je bar u mom slučaju bila samo disciplina da nešto moram napraviti, negdje se pojaviti, naučiti i biti prisutan na tom satu i da nema tog ljenog momenta, danas neću raditi ništa, ima si fakultet i moraš se pojaviti i gotovo. Tako da meni je više tu pomogla, ali što se tiče posla nekako, bar u svijetu marketinga, ti sve te pojmove i sve te ljude koji rade s tobom, oni te zapravo upute u cijelu proceduru posla, da ti fakultet nužno nije ni potreban, koliko je samo ti je donijelo, meni je bar donijelo discipline.
1: Pa evo, misliš i samim time da je, da su ove mlađe generacije izgubile tu neku disciplinu koju su možda imale starije generacije? Čak i odnosu na tebe.
2: Politički točan odgovor. Oprosti, dovrši pitanje.
1: To.
2: Aha. Da ne budem kao stari deda, mislim da samo smo se malo nekako opustili. Mislim da smo svi postali kolektivno ko pahuljice, preosjetljivi, ono, na sve reagiramo. Ako te neko krivo pogleda, ono, katastrofa, nije ni to nužno pre loše i pre strašno, ali baš ono i kod početka razgovora, di nekad samo treba neke stvari prešutiti, zagristi, odraditi i ne skakati odmah. Mislim da to fali novijoj generaciji, odnosno možda ljudima koji su mlađi nego ja.
3: Pa evo, s obzirom da ipak na nekakav klasični posao moraš nekako i doći, što misliš da je najveći problem kod intervjua za posao danas? Što misliš, ne u smislu samog intervjua, nego nas mladi kad dođemo na intervju? Imaš li nekako možda mišljenje o tome?
1: Imaš li možda iskustvo?
3: Iskustvo, isto.
2: Da, kad sam otvara trgovinu trenog nakita, morao sam proći kroz razgovore za posao i onda sam sam sebi, jako su kratko trajali, bilo je 20 minuta, ali se 50 ljudi izmijenilo. Ja sam to baš široko krug izbor napravio. Srame se i mislim da je to nepotrebno, kao ja razumijem, dolaziš negdje na razgovor i trema te pere i sve, ali biti svoje valjda najbolje što možeš i cure koje su bile ono u potpunosti svoje opuštene su zapravo i završili i radile sa mnom. Nekako na sam razgovor, nisam imao iskustvo razgovora za posao, da sam ja sad mora se negdje pojaviti. Ali vjerujem da bi mene prala isto malo trema, ne znam, kao očekujem, želim ostaviti dobar dojam, ali kod ekipe koja postavlja pitanja uvijek dobijem valjda jednu te istu reakciju, da je ili pre nekako stisnuta atmosfera ili ne znam, evo, baš nemam iskustva s tim. Mislim, možda mi je čak i drago, jer kad vidim kod drugih ljudi koliko im to stvara stres, onda možda je bolje da nisam prošao kroz to.
3: Absolutno.
1: Možda se i ne bi snašao u takvoj situaciji.
2: Pa, moguće, vjerojatno bi se zacrvenio. Meni postane vrlo brzo neugodno, tako da bi vjerojatno bio ko papika.
1: Bio problem. A evo vidiš, kada si tražio ljude koji će raditi u tvojem dućanu, kako je to na kraju ispao? Je li bilo onda problema sa mladima jer si izabrao nekoga ko si mislio da će biti super, pa je bilo katastrofa ili je sve nekako funkcionirao?
2: Na prvu ti uvijek sve super funkcionira jer svi pokušavaju ostaviti svoj najbolji dojam, pokušavaju ostaviti. Iskreno, tek par mjeseci nakon počnem shvaćati kakva je neka osoba, kako se ponaša, gdje zapinje, šta im fali, u čemu su dobri, u čemu su malo manje dobri. Tako da zapravo možda 3 mjeseca nakon sam počeo shvaćati te prve neke mane, ali ništa nije bilo strašno da bi sad to bilo ono
1: katastrofalno
2: i tako, da.
3: Pa evo, spomenuo si isto tako da su imali neke svoje snažnije strane. Koje su neke možda snažnije strane ili nekakve stvari koje svaka osoba po tom mišljenju bi trebala moći ili znati neovisno o struci? Ima li tako nešto?
2: Ima. Razgovor s ljudima, komunikacija i ta neka, ono, ja to kažem, otvorena duša. Mislim da na lijep način i To bi prije nazvali lijepim okicama, ali karakterom mislim da možeš puno stvari u životu dobiti, ostvariti, riješiti samo zato što si pristupačan i nema nekih kočnica. I ako odradiš za nekoga nešto i da ti možda u tom trenutku se to i ne radi, nego je kao samo usluga, uvijek ti se ta usluga nekako vrati, ali prvenstveno ići iz toga da si dobra osoba, mislim da otvara puno vrata, tako da bi to izdvojio kao najbitnije.
1: Koliko je tebi to pomoglo? I koliko si u biti prirodno tako društveni otvoren, a koliko si možda i vježbao nešto?
2: Ne, prirodno mi, ali mislim da sam 90% stvari dobio na lijepe okice, odnosno taj moment da sam otvoren za razgovor i komunikaciju i da ono kad uđem u prostoriju nije muk i da ljudi ne moraju iz mene izvlačiti pitanja, nego da možeš normalno voditi komunikaciju je valjda najbitnija stvar.
3: Pa koja je neka razlika između tebe privatno i doma i tebe kao karaktera kojeg si možda izgradio za društvene mreže?
2: Na društvenim mrežama sam samo glasniji i nekako, samo je nekako sve malo pojačano. Kad se ugasi kamera, sam tiši i volim provoditi vrijeme u tišini i slušati puno glazbe. Samo nekad od svih tih silnih i poruka i ljudi i komentara i različitih mišljenja ti samo meni prirodno dođe da se ugasim i da budem malo mirniji, tako da ono nećeš me vidjeti da sam tako ko što sam na socialu.
1: Pa evo baš...
2: Čak ni ovaj osmijeh kojeg sad ima nema ni inače u privatnom životu, nego totalno drugačije. Nego da
1: mršten hodaš po cesti.
2: Pa čak ljudi dođu i kažu kao zašto imaš takav pogled kod da si ljut na cijeli svijet? Nije, nego jednostavno se fokusira na nešto drugo i obično imam puno razmišljanja, pa onda vjerojatno se projicira na
1: facu. Evo mi nije, još se sjećam iz prve sezone, Frano Auš, tvoj vjerujem bivši kolega čak u jednom trenu, je rekao da mu je najviše pomogao stvoriti otpornost na neugodnost. Tako mu je njegov profesor rekao. Koliko misliš da je to važno, odnosno da netko stvori tu otpornost?
2: Njemu je bilo, to mu je bio najveći problem, jel da?
1: Vjerujem
2: tak
1: da. Je,
2: da.
1: I kako si nekako pomoći u tom?
2: Na neugodnost, jel da?
1: Da.
2: Ok. Nema, bar za mene, ja sebe sam naučio gurat u neugodne situacije i koje mi nisu možda u tom trenu ono, baš komforne. Nema drugog načina, bar kod mene, nego da jednostavno odeš i to napraviš i koliko god može biti zeznuto, jednostavno idući put će biti lakše, treći put će biti još lakše, četvrti put ćeš to odraditi bez problema, koja god da je situacija, tako da gurnut se je najbitnije.
1: Jednostavno skoči.
2: Ali nije mi bilo teško, nekako mi je prirodno, sam sebe učim da taj strah koji me prvotno obuzme ne može biti ono, nit vodilja za bilo koju drugu situaciju, odnosno za tu situaciju, ne smije biti.
3: Evo, definitivno ima se više mladih koji žele ući u posao kao što kakav ti imaš, biti nekakav content creator. Misliš li da je to sad, kako je sad tržište na društvenim mrežama, zapravo pametno? Ili je to nekakav val, odnosno trend koji sad svi žele?
2: Ma ja ti mislim da nije trend i mislim da će influencera biti uvijek u kom god obliku i na kojoj god platformi. Nekad je to bilo na televiziji, pa se malo pustilo s TV-a, pa su se pojavile social, pa društvene mreže, pa su ljudi tako tu počeli pratiti, ali mislim da prostora ima puno, mislim da ih zapravo ima malo na tržištu i da fali i nišnih influencera i ljudi koji bi možda pričali o svojim nekim stvarima koji ih možda zanimaju, recimo ko što je neki hobi ili nešto, samo da se ima puno kao lifestyle influencera koji pričaju o svemu i svačemu, uključujući i mene, ja sam jedan od tih, fali puno starije ekipe, ekipe od 35 plus koja bi snimala za social, odnosno društvene mreže, nema ih, tako da ja ne mislim da je to prolazno, mislim da će dugo trajat. Ja se s ovim bavim već 10 plus godina i dalje nije, niti ne vidim da bi mogla doći kraj.
1: A koliko je zapravo teško držati taj neki kontinuitet? Jer možda netko i krene snimati, super mu ide i jednostavno izgubi motivaciju.
2: Meni osobno nije teško, ali ja vam cijelo vrijeme razmišljam o tome. Cijelo vrijeme se razmišlja šta će se snimati, kad će se snimati. Prije nego što smo krenuli ovo snimati, ja objavljujem svoj video jer znam ako ovo traje do 9, sad 9 je već neki kasno vrijeme za objaviti, odnosno neki određeni postotak ljudi nije tu. Jednostavno u tome moraš biti 100%, inače neće funkcionirati. Ljudi to osjete kad neko ili nije prisutan, ili mu se ne da, ili to radi samo isključivo zbog novca. Sve se to s vremenom osjeti, tako da kreniti da to bude zabava i da uživaš u tome najbitnije.
1: Evo, to je možda i najteže zapravo uskladiti taj dio posla, pogotovo ako radiš još neki posao uz to. I sad mladima je sigurno teško uskladiti, pa onda koji su ti neki savjeti da pokušaju svoj raspored popraviti, da mogu raditi i jedno i drugo?
2: Ja vam to imam kod sebe, na primjer, sa treningom. Čisto raspored vremena. Želim svaki dan obaviti trening, ali ako ga ja krenem odraditi u 10, dok dođem do teretane i završim i trening i plivanje, meni ode 2,5 sata, koji su dragocijeni u tom periodu, recimo u 10 ujutro, da ja do podne budem, dok dođem do doma, sve potrošit ću si vrijeme. Ali nisam ti ja taj trening ukinuti. Onda je meni buđenje u 6,5 ujutro, odem da sam u 7 u teretani, da sam ja do 9 doma i da mogu raditi mailove i ostatak posla kojeg imam za taj dan. Tako da malo nekad komfort zona ne može biti primarna i izaći van nje i dignit se. Jednostavno, ako nešto dovoljno jako želiš, mislim da je se nađe način kako to odraditi. Da, ne smijemo biti u komfort zoni, to je najgore.
1: To je najbitnija stvar.
3: Ja bih se htjela možda malo vratiti na mentalnu matematiku koju si morao raditi zbog objavljivanja videa.
2: Dobro.
3: Koliko u content creating zapravo ulazi ta nekakva matematika, statistika i te stvari, a koliko se to može zapravo raditi po nekom feelingu, odnosno osjećaju?
2: Ja te to niš ne pratim. Ja svoje brojeve ne pratim, niti znam koliko imam pratitelja, niti znam koliko imam pregleda po videima, zato što, mislim, naravno vidiš kad uđeš tako proletiš i vidiš tu brojku, ali ja ne znam je li meni više ljudi od 25 ili od 35 godina to vidim u trenu ako me klijent traži to. Mislim da nema nužno ništa od toga. Ako ja izgubim volju za ovim i postane mi naporno snimati za social, ja ću ih izbrisat. Do tad mislim da ono, bit će ljudi koji će gledat, svi imamo svoju publiku, tako da ne vidim tu problema, ali ne zamaram se brojkama. Nije uspješnost mjerljiva u tim brojkama, nego ta neka reakcija koju ti dobiješ od ljudi je toliko dobra i vrijednija nego što piše pola miliona ili piše 3000.
1: Pa evo, kojim bi se onda poslom bavio da to stvarno sve se ukine? Jesi li ikad razmišljao o tome?
2: Ja bi ti volio biti konobar. Totalno je random, ali ja znam da svaki konobar bi sad došao i rekao, jesi ti normalna, ne treba ti to u životu, ja vjerujem u to, ali dugo sam imao želju biti televizijski voditelj, pa me to nekako malo i prošlo, jer sam to onda dobija na društvenim mrežama, pa bi možda i to bio, ali rad s ljudima i taj neki trenutak gdje ti njima doneseš, odradiš neku uslugu i onda oni to popiju, uzmu i to simpa mi se čini ta dnevna komunikacija s ljudima, makar obično ljudi u kafićima budu jako bezobrazni, tako da prema konobarima, bar po pričama ljudi koji...
3: Svima se negdje žuri.
2: Da.
1: Pa evo, često radi toga, vrlo vjerojatno, konobari traže pauzu, a mi tražimo glazbenu pauzu, na koju ćemo sada i
2: otići. Kako ga je povezao?

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Danas sam skužio zašto ljudi idu u rat zbog najglupih pizdarija. Sve je počelo jer smo bili gladni. Dobro, ajmo nešto smazati. Ja sam tako gladan.
2: Šta ćemo?
1: Prvo, Arjan veli da mu sjede indijska meza.
3: Ja hoću samo skurižit bananom.
2: Idemo
4: neku pizzu.
2: Ne, zajebite to, dečki, danas jedemo hrvatski.
1: Kaj?
2: Je neku ono sarma, punjene paprike.
4: Pa dobro, ajmo onda bar špek file.
3: To je sve meso, to je sve svinjetina.
2: Pa dobro,
3: ne mre, pa ne mre svinjetina.
2: Ima pile tine svima,
4: nema ni. Dobro, ajmo.
3: Ne, ovo je vas kurac, jebote, kaj ne mre.
2: Pa nema jedno jelo tamo, imaš
4: više. Dobro, šest rizi bi.
1: Ja ću pojest. Ej, dečki, ja bi jeo fenelor.
4: Pa daj, ajde, koji kurac, kakav fenelor.
5: Oliver Lovrenski, kad smo bili mlađi. Druga epizoda. Arjan i Jonas.
1: Marko je imao pravo. Moj sjeb je i njegov sjeb. Bio je skeptičan na prvu. Da sam mu izgledao kod dobar norveški dječak. I bio sam, ali smo jako brzo kliknuli. Plus, često imam prazan stan.
6: Kuras! Pa kako ti gajbu imaš, e?
1: Nemam ja.
2: Dobro, ali tvojeg starog stvarno nikad nema.
1: Nikad ne ostane cijelu noć u birti, tako da se u jednom momentu moramo iščistiti, inače ću opet imat sranja.
6: Pa dobro, ako tak zajeban lik, zašto nisi kod stare?
3: A Buras ti je kod stare, jel da?
2: A Buras mu gejma u sobi, do.
3: Znam to da je bilo pitanje ili živi kod stare.
1: Da. Mala kaže da nema snage brinuti za nas bojicu, tako da sam ja otišao s starom.
2: I to ti je okej?
1: Nije da baš imam nekog izbora. Da. Jedno mi je lopta na tjelesnom strgala nos i mama je došla po mene i odvela me u Mekić.
2: To.
1: Da, super je bilo. Da. Ja se rasplako i rekao da hoću doma, ono, doma k njoj. I ona je rekla, može. Ja ne znam, bio tak sretan, no, kao da je svijet odjednom dobio milju boja. Sve sam je obećao, da ću pospremati sobu i nosit smeće. Neće me na ništa morat podsjećat. A ona rekla, sutra idemo po tvoje stvari. Ja, znate šta, dečki, ono, doslovno bolje od gutanja eksera.
6: Okej, Buraz, znači trebao si se vratit njoj i riješit se svih ovih sranja, misliš, šta se desilo?
1: Pa... Mama je došla sljedeći dan s autom da me pokupi. Ja sam istišao s torbom, ali su mi ostale Pokemon karte unutra, pa sam se vratio po njih i... Da. Kad sam opet izašao van, vidio sam bratu. Rekao mi je ovo, bok. Ja sam pitao mamu kao, šta će on tu, a... Ona kaže, ono, Jonas, znaš da ne mogu s obojicom na kraju. I tako sam ja odlučio ostati kod starog. Znate vi ko je Lars i Veli?
2: Naravno.
3: Svi znaju Velija, Buraz.
2: Čak i tvoj stari zna ko je Veli.
1: Ljudi stari sam što se nije vratio, tako da trebali bi ići. Moram još brata vratiti doma prije nego što dođe i vratiti se, pospremiti ovo sve.
2: Nije ti lakše da ga stari odveze?
1: Ne želim da se... Srećno. Krećemo.
7: Imam još fakat malo do checkpointa.
1: Sejva je ostaće ti na tome, moramo ići.
7: Ajde minutu samo, please.
8: Šta sad radiš, je li rekao da moramo otići?
6: Dobro, taman popušim dok ostavi Buraza i vrati se. Okay?
8: Siguran da je okej, okay da to radiš sad kad mu se stari vraća.
6: Aj, aj.
3: E, molim te, kod njegovog starog uvijek ima svakakvih sranja. A ono sigurno neće smetati, on je uvijek raspoložen za sve.
9: Što radiš?
6: Pa vidiš kaj radim.
9: Koji ti kurac ne mi ši donosit u stan?
3: E, pa koji tebi kurac, uvijek normalno.
9: Spremaj to da ne vidim
6: dobro,
9: ti to.
6: Dobro, dobro, evo.
9: Ne želim da više nikad idu dok mi je braco tu, jasno, nikad više.
10: Jonas.
11: Ej, jesi spreman? Idemo.
10: Da, uspio sam preći levelca.
11: Bravo.
10: Bog, dečki.
3: Bog.
11: Kažu da neki ljudi imaju ovisničku crtu i mislim da Arijan odgovara tom opisu jer smo par tjedana nakon što su prvi put dimili vutru, sjedili u Dominosu, dijelili malu picu i brojali pare da vidimo ili imamo dost za kupit ganđu. A kad smo skužili da nemamo dost, on se rasplako.
12: Ljubav vlada svijetom, ljudi! Pogledajte kroz prozor, zemlja se i dalje vrti, sunce sija. I to je dobar razlog da si pružimo ruke i budemo svi jedni drugima braća. Ljubav, narode, ljubav!
13: Šta je tebi postao predeći?
12: Možda i jest.
14: Bacio sam stol, frajer. Ako ne hoćeš vrijeđati, reci mi da sam debil. Kakve veze imaju pederisti? Ali jebi ga. Profa zvala Murin.
8: Buraz, di si ti?
15: U Marici, frende.
8: Ta jebote, opralo te, a?
15: Ma, malo sam se namazao, znaš kak mi stislo na Kenju, ne preporučam.
8: E, kak si sad?
15: Pa, Buraz, jel tebi jasno?
8: Šta je mi jasno?
15: Pa ovo na zemlji, užiš ti, ja, život, evo misliš da vrijediš više od mene?
8: Ne, Buraz, normalno da ne.
15: Pa normalno da ne, a od goluba?
8: Goluba.
15: Pa kad vidiš goluba ono na cesti, misliš ti, ako sad auto izleti s ceste, bolje da njega skupi nek mene,
8: pa tako? Neću ti lagat, stari, bolje on nego ja.
15: Pa zašto, Buraz?
3: Ej, alo, mir tamo ide.
15: Po čemu je taj golub manje vrijedan od tebe ili mene?
8: Dobro, Buraz, ajde.
15: Ne, Ivore, ne kužiš.
8: Ma kužim, evo, imat ću to na umu u buduće.
15: E, kad auto sleti s ceste, ustupi mjesto golubu, to jest ne, ustupi mjesto potrebitima.
8: Hoću, Buraz, ajde, drž se, ajde.
15: Sutra postajem vegan.
16: Prvog sam od njih upoznao Marka. Išli smo drugi dan škole na neki izlet i ja sam ga vidio kak žvače neki sendvič. Nisam znao kak da mu priđem i jedino što mi je padalo na pamet je bilo da se zaletim i puznem u taj sendvič kaj. Pa me ganja tamo po busu, kad me ulovio ja mu pružim njegov sendvič i pitam, hoćeš malo? Rekao mi je da nisam normalan, ali bilo mu je smiješno. Mislim, nije skužio šta brijem, ali valjda mu se svidio. I tak sam preko njega upoznao Ivora i Jonasa. Ni oni me baš ne kuže, ali socijalne službe me pokušavaju skužit zadnjih 12 godina, pa ne ide.
11: Kažu, kakvi burazi? Niste vi nikakva braća, niste čak ni obitelj. Ali ako nismo obitelj, zašto zovemo jedan drugog kad god nemamo koga drugog zvat? Zašto smo tu jedan za drugog kad nekog drugog nema?
14: Jebem ja tebi to da mi nismo obitelj. Jer ak mi nismo vi, kaži ti meni, zašto samo jedni s drugima možemo pričati o stvarima koji nitko drugi nije ni vidio, ni čuo, znaš?
11: Svi imamo različite socijalne radnike, u biti ja i Ivor smo prije imali istu socku, onda su skužili da smo burazi pa su njemu dali neku drugu.
8: Pizda i materina, ova likuša do sad je bar bila okej. Okay.
12: Al svima im je cilj isti, da nas razbucaju, uvijek drobe jedno te isti.
9: Joj, morate prestat s tim, dečki.
17: Morat ćemo nešto poduzeti.
12: Preselit ćemo vam!
18: Ne možete se nastaviti družiti.
8: Stari, di si ti?
6: Šta di sam, doma sam.
8: Kod stare?
6: Jebeš me.
8: Ne, mislio sam da si možda kod nje, da te zato nema.
6: Ne, debilo, u domu sam, bolje.
8: Okej, sorry, ali nisi rekao da ćeš doći?
6: Marku sam izričito rekao da neću.
15: Znaš koji kurac?
6: E, rekao sam ti zaš.
15: Kurac si mi rekao, sam si rekao da nećeš.
6: Dobro, a di ste, ajde.
8: Pa kod nogometog terena.
6: Ne, pa da, jebeš to.
15: Nisi ti trenirao nogomet ovdje?
6: Jesam.
8: Dobro, šta je Buraz, jel se neš dogodilo?
6: Pa da, više ne treniram.
15: Aj, bani debilu, svi smo tu.
6: Joj, aj niš, ajde, jebite se.
16: Ivor i ja smo se uvijek natjecali ko će se nagutat više džija. Marko je uvijek radije razvlačio mrmu. Jednom sam im počeo pričat kako sam ko mali volio nogomet i nakon svakog treninga petkom ostali bi na pici i sokovima i kokicama i gledali neki film. A nakon filma bi svi drugi otišli doma dok sam ja morao pomoć treneru pospremiti. A niš, nisu skužili, jebi ga. Ali su dobra ekipa.
11: Bili smo u Bejrutu i malo se prepucavali.
19: Ti znaš ko klinac, jedino pedofile moš jebat.
8: To je fakat istina jer su mu par puta prišli neke starke i počeli ga zašprehavati.
11: Evo, tvoje čelo crnje i veće od ekrana moje telke kad je ugašena.
19: Al njega bar stari ne pljeska po čelu.
11: Je, ali mene moj stari bar želio.
16: Fakat. On bar ne živi u domu.
9: Ne vidim, buras, ne vidim ništa, ne vidim.
20: Aj bez panike.
9: Ma, Ivoro, slijepio sam kako bez panike, što nije u redu.
20: Nisi oslijepio, to si meni jednom desilo od mrve. Vratit će se, pričekaj koju minutu, ajde diši.
9: Buras, ne vraća se,
20: dobro, ne može
9: vraća
20: odmah.
9: Se. Dobro, moram se popet u dom prije nego što zaključaju, neće me pustiti.
20: Dobro, ajde polako onda, je li što vidiš?
9: Ništa, buras, doslovno legally blind.
20: E, ali stvarno, tak je meni bilo od mrme, zna to tak na kratko. Samo spavaj, vratit će se.
9: Dobro, ajde, idem probat doći do sobe, jebote. Ja, kak si ti sad?
20: A, ne baš najbolje.
9: Pa, di si?
20: Ma doma sam došao, u kupaoni sam, nemam se baš ustat.
9: Jebote buras, pa šta je bilo?
20: Ma jetra me baš kolje i upala žući, čini mi se.
9: Au, jebote, nije dobro, nije
20: ma,
9: dobro.
20: Ma okej, Marko mi nosi spideru da me malo digne.
9: Ajde, baba, lijepo od njega, da.
20: Krenuo mi je strah da će hitno zvat, ajde, molim te.
9: Bome smo se zdrobili, ja.
20: Stvarno jesu, buras. Jeb! Šta je to bilo? Buras! Ej, Arjan, ti živ? Arjan!
16: Strmopizdio sam se ko najveći debilni stepenice u domu. Ovi tamo naravno digli paniku. Odmah hitnu zvali, zadržali me u bolnici. Od pada mi nije niš bilo. Samo su čekali da mi se vid vrati. Ležao sam par dana tamo, ono, slijep ko Helen Keller.
21: Dobar dan, Arjane.
16: Dobar dan.
21: Dobrodošao nam natrag, evo nadam se da si se oporavio.
16: E, čujte, vidim, tako da ne mogu se požaliti.
21: Ajde, sjedni. E, slušaj, Arjane, prilično si nas prepao.
16: Ma daj, ajde, pa svakom se desi, krivo staneš na stepenicu i opa, ono.
21: Gledaj, imamo razloga vjerovati da su sljepilo od kojeg si bolovao i posljedičan pad rezultat uporabe nezakonitih opojnih sredstava.
16: To ste baš lijepo sročili, da?
21: Dakle, sukladno tome, dom zahtjeva da se od sada redovito testiraš na ista.
9: Mislite, pišaka na analizu i to?
21: Pa, test za drogu uključuje i davanje uzorka urina, da, tako je.
16: Ma daj, ajde, pa ko će se time baviti, ono, pišanje u čašicu i to?
21: Dobro,
16: pa ono,
21: Arjane, zakonski smo obavezni provoditi testiranja ako imamo razloga vjerovati.
16: Gle, nećete imati nikakvog razloga vjerovati. Evo, ja vam lijepo obećajem, ajmo se ne baviti s tim.
21: Dobro, Arjane.
16: Svi ćemo biti mirniji.
21: Dobro, Arjane, s obzirom da si ti ipak premlad, da imaš osobnu iskaznicu na ta testiranja ćeš ići s putovnicom. Dobro? Uh-huh. Imaš valjanu putovnicu?
16: E pa, evo, sad ćemo vidjeti.
21: Šta radiš?
9: Jebote!
21: Arjane, molim te, šta?
16: To mi je u tom trenu jedino palo na pamet. Htio sam bacit pasoš kroz prozor kao ono iz principa, da ne bi. E, al dom taman gleda na rijeku. I tak ga je lijepo vjetar ponio, ono, par sekundi je samo plovio ko neki leptir i onda u vodu. Pa nisam mogao vjerovat kak mi se posrećilo.
11: Arenova se stara predozirala na sam Božić. Čuje tresak iz kuhinje i našao ju kak leži na podu. Moji su stvarno okej. Osim tate. Mama, braco i baka. Ta baka se nedavno preselila u dom.
22: Evo,
11: baka, budem ja. Sjedni se sam.
22: Nemoj, daj pa ja i onako toliko štednjaka skače. Ne brini se ti ništa. Daj srećo, dode mi taj.
11: Marko, tebi govori.
23: Sorry.
22: Jako ste mi mršavi svi. Kako vas hrane doma?
16: Pa ovak dobro, sigurno ne.
22: Ne. Bakin. Dajte i uzmite si, ima još palačinki, ima pekme za dosta i čokoladu. Pa,
16: može, tamo. Može.
22: Nemojte mi se sad tu sramiti.
16: Bez brine.
0: Nema iz mene.
22: Pa ti je onas, tata me kuha.
11: Kad je on ikad kuhao.
22: Nije ti dobro sa tate.
11: Pa, okej je.
22: Pa ja znam odmah kako ti je okej. Čim si toliko često kod mene.
0: Čekaj. A koliko ste sad već tu u domu?
22: Pa sad je već mjesec dana kako sam se preselila. Moj onoš me bolo prenijeti stvari.
16: A,
22: što mogu, meni je već sve teško, a on je baš dobar dečko.
16: Je,
22: pa
16: najbolje. Je, najbolje.
11: I uvijek govorimo.
16: Najbolje.
22: A to mi je lijepo. Pogotovo kad me vi posjetite, znate. Zapravo čak mi je bolje nego kad sam bila sama. Jedino me muče neka djeca koja se skuplja tu oko doma.
16: Zašto?
22: Pa, ma nije ništa, ali ponekad kad odem u dućan, onda mi znaju dobacivati, znate, ono to ružne riječi i to. Pa se ja malo preplašim. Ali mislim, sve je inače u redu. Dajte, dajte, jedite, evo ja još pečem.
16: Pardon, gdje vam je tu zahod?
22: Evo, tu ravno sam.
16: Evo, hvala, evo me za sekundu. Alo, još jednom zajebavajte Jonasovu baku, kune vam se, sve ću vas pobit.
4: Okej, okej.
16: Okej?
4: Da, da, da.
16: Smo se razumjeli, okej?
4: Okay? Da, da, sve okej.
16: Okej!
22: Okay. Evo. Evo, dolazi nova tura.
0: Nova tura.
22: Evo.
11: Hvala ti, Danka.
0: Hvala.
22: Ajde, pa se samo.
16: Pekno za probat.
0: Daj mene, može.
22: A poslije možemo nešto igrati.
16: No, može.
11: Može, da.
22: Znate igrati jam?
0: Ja znam.
16: Ja znam i ja, je.
11: Pardon, kaj je bilo? Kaj je nova tura došla, a?
0: Je. Da, da.
22: Marko, Dušo, znaš igrati jam?
11: Znam, kak ne.
22: Pa ništa, dečki, ajde onda. Popapajte, pospremite za sobom i...
11: Sam da.
16: Daj meni na brzinu, sam malo.
11: Plaćem
16: da
11: ovo. Jedna putna, daj.
16: Hop.
22: Opa.
11: Tu večer sam jedini pobjedio u jambu. Bio sam presretan. Svi smo nekak bili. Osjećali smo se kod djeca, za domaćom hranom i društvenim igrama. Nije mi se išlo doma, nazad tati. I vidio sam da se ni drugima ne ide. Ali nismo imali izbora. Marko i Ivor su morali ići pokupiti novu pločicu, a Arjan se morao javiti socki, a ja sam morao doma.
16: I ona se prvi put naguto džija nakon što smo lokali votku na stanici u Hellsfieldu. I natjecali se ko će više strusit, kad je Jonas sam odjednom zalego na pod i počeo jedva disat, ono, postoje hladan, sve hladniji, ko noge bez čara. Ivor je nazvao hitnu dok se Marko rješava ostatka šita, a Jonas su ono poplavile usne, odvezli ga u bolnicu i rekli da će biti kao okej, okay, samo nisu znali za njegovog starog.
0: Neću više taknut džiju.
16: Ne pada mi na pamet.
0: Da.
16: Ajde, čujemo se.
0: Jel ti ostalo još od one litre?
16: Džija?
0: Da, neću moći zaspati noćas nikako.
16: Ostalo.
0: Hvala.
16: Aj, vidimo se i javi kako je Jonas.
0: Naravno.
5: Hoćeš njen snap, moraš se naći u nekom tulumu gdje je i ona.
23: I na raz 20 centi i imat nuda.
24: Aj, nemojte davat lažnu nadu malom porazu,
23: ej. E, će neko nju pecat, onda će to bit ja.
24: Daj, ne bi tebe indica nikad pustio u dvorac, ti lud.
23: Ne, ne, oće, oće, treba im različitosti. Ti ispadaš jer su već popunili kvotu crnaca.
24: Sviće se, ljubim. Alo, te ti govorim.
23: Daj, malo.
24: Ko ne imaš nuda, tu se pojavi. Jel si možda došao pljunut pare?
23: Šta je, pičko, pitu te nešto. E, pljuni pare i pokupi se.
1: se, bit će sranja, kunem ti se.
2: Mene si našao, mene si našao, za bala. Pišta ti, bala. Mene si
7: našao. Ajde, se
2: stišaj. Jebem. Aj, halo! Ma,
1: stišajte se odmah! A? Da, da, da, je, super sve, da. Da, Marko, Ivor i Arjan.
2: Pozdravaj,
1: Bako. Bako, pozdravite, Marko. Hvala ti puno, ajde, volim te, čujemo se sutra, ajde.
2: Ajde,
10: nastavimo!
0: Stari ne zna da smo mu u stanu.
2: Pa i šta ti, ubio bi me doslovno. Ali nema ga još 4 dana, stignem i očistiti sve.
0: A stigneš komotno još 2 put zvat ljude. A stvarno jebeno, hvala da si zvao.
2: Aj, neka korist od stana.
0: Aj, taj tvoj stari je isto naivan. Kak misli ostaviti gajbu i da ti nećeš to iskoristiti?
2: A, ne mislim, on misli da sam kod bake, ali baka je rekla da ima povjerenje u mene i da neće reći tati.
0: A, vaš je legenda tvoja baka, svaka je čast.
2: Ček, sorry, treba bi vidjeti ko je.
0: Valjda nije Murija.
13: Znate li koliko je sat?
25: O, ajde teta, odjebi s takvim pitanjima. Znamo koliko je sat i kaj sad hoćeš.
2: Makni se, dobra večer.
25: Dobra večer.
13: Dobra večer, susjed. Kakvo je ovo ponašanje? Svašta sam trpila iz ovog stana, ali ovo je nenormalno.
25: E, kako to sa susjedom svojim razgovarate, gospođo?
2: Mama, Marko, okej je.
13: Nemojte mi se praviti pametni. Ovo je nedopustivo ponašanje. Stišajte odmah glas.
2: Da.
13: Ne, nitko u zgradi ne može spavati.
25: Da, faka, nisam raspoložen. Daj vi, Filo, samo odjebite i zaboravimo ovo, okej?
13: Pada mi napad.
2: Pardon, gospođo, imam goste, samo večer, molim.
13: Jel onaj tvoj tata zna da imaš goste?
25: Isto, jesu to neki ultimatumi, koji kurac?
13: Gledajte, poduzet ću koje god su mjere potrebne, ovo nije normalna situacija.
25: Čekaj, ti si nama došla prijeti.
13: Ne, došla sam zahtijevati da se
25: znaš. Eee, naš kaj, pičku ću ti razbiti, babo nedojebana, koji se kurac tu na nama izdrkavaš?
13: Vi do mene prijeti?
2: Ne, ozbiljno, mislim, samo ako možete...
25: Kaj, malo ti usvalilo akcije pa si došla nas jeba, ta malo se kuričit ovdje.
13: Evo, ja ću zvat policiju.
2: Ne treba, mogu gasti.
25: Ma daj, nabijem te na kurac, znaš kako, da ti taj kuk strgam.
13: To ja zovem policiju.
2: Nemojte, susjede, mogli...
13: Dobro večer, halo, policija.
25: Nogi ću ti strgat, majke mi!
2: Marko, debilu, makni.
25: Daj, odjebi, čuš kak se baba razgovara.
2: Baba ko baba, već si napravio sranje, nemoj dalje.
25: Alo, i ona su išla sa starim prijetim.
2: Marko, fakat me boli kurac za to.
25: Pa dobro, ne može to tak.
2: Da, može, šta si sad postigo, policija dolazi.
25: Dobro, da kažem ljudima da se skupe, a? Daj, molim te, kaj nam ovo, ej.
2: Debilu, imamo šita do grla, jesi normal?
25: Kada je prvi put?
2: Kak, ne kužite, nazvat će mi staro.
25: Dobro, možda neće.
2: Naravno, hoće njegovi stan.
25: Dobro.
2: Nije dobro, Marko, stvarno nije dobro.
26: Jonasov stari je teški kaos. Znali smo bit kod njega kad bi njegov stari puko, istjero nas i ono marš van, ali Jonas bi morao ostati. Stari bi zaključao vrata, a mi smo sjedili na stepeništu i slušali kak ga mlati.
2: Koji je ovo kurac, šta je ovo dokter?
0: Arjan puko.
2: Kad si stigao je?
26: Dobro, jel da?
0: Indijski Mike Tyson kurac.
2: Jel bolje ovo?
26: Pojavio sam se taj dan u bircu s tetovažom na faci, ogromno, jebena brija, evo iskreno razmišljam si i ono da zapravo napravim, jedino stvarno nemam para za to.
0: Znaš, šta je sad ovo?
2: Čuj, ispravo sam.
25: To je neki indijski festival, ko je bog?
26: Pasoš, ne važi, ako na slici imam tetovažu koju nemam.
2: Majke, vjeruj
25: si normalan.
2: Dobro,
25: jesi sigurno? Ma 100%, danas sam se u foto studiju pojavio ovak i to sam im odnio na policiju.
0: Jebote, kad si prije dobio termin, cijela Norveška čeka na pasoša, Indicu zakazali u 4 dana.
2: Onda neće biti valjan pasoš kad dođe. Aran, jesi siguran da je to legalno?
25: A možda ti uopće neće da podigneš pasoš bez tete, to važi.
2: I onda ga opet neću imat, u svakom slučaju dobro, jel tak?
0: Stvarno misliš da će se tak izvući, da će ovi iz doma samo odustati?
3: Ma boli me kurat šta će oni, ja im pišalinu ne dam.
10: Ona sigurno postoji neki način da te testiraju bez dokumenta, ono, pristanak strbnika neki.
26: Dajte ljudi, što nije jebena fora?
0: Znaš, jebeno nenormalno.
1: E, do, dobro ti stoji, mogu biti tak za stalno.
26: E, da, da, da, prijatelju moj, ali onda bi pasoš vrijedio, a to nikako ne možemo da postavimo. Kupili smo 3 grama mrme i 2 grama spidare i podijelili među nama, pa je Jonasa oprala paranoja da smo pokrepali. Onda nas je pukao LSD, a kak su sličice bile stare, uzeli smo svaki po 2. I baš kad je sve u nama ono eksplodiralo, oglasio se alarm zračne uzbune jer je bio dan testiranja sustava. I ja sam pogledao Marka, on mene, pa Ivora koji je gledao u drveće i svi smo znali da se to desi jednom u životu. Ono, i znali smo šta treba raditi. A onda je Jonas počeo urlati.
1: Idu u sklonište!
26: To je bilo prije par tjedana, a od kad je ostao bez bake, Jonas je postao drugačiji. I to ne onak normalno drugačiji kao svako ko izgubi nekog bliskog od infarkta, ko on baku, nego ko da mu je neko ugasio svjetlo, ono baš mračan. Lik više nikad nije izlazio. Samo sjedi doma i duva, prije nije ni uvlačio, a već bi se zakašlio, a sad duva sam samca, to ono vjerojatno se puca i drugim stvarima. Govorimo ljudima da mu ne prodaju, oni kažu ok, ali jebi ga, mislim, lova je lova. Pa mu šaljem poruke, ne kljukaj se tabletama, buraz, ne znaš šta ima u njima, ono, zaspiš i ne probudiš se.
11: Neke stvari ne kažeš nikom, makar bi vjerojatno trebao, pa one prerastu u tempirane bombe. No, Ivurova Ajla mi je jednom rekla, to što ti nazivaš uspomenama, to su ti traume.
26: Jonas je opet popio batine u gradu. Bilo je rano ujutro, skupili smo ga u gradu, stisao se na zadnjem sicu, kad kod kioska na stanici metroa opazimo jednog lika od onih likova koji su ga zaskočili.
12: Stani, vidi ga.
26: Čekaj.
12: Vidi ga. Ajde, ajmo, brzo.
26: Ajde, daj van.
12: Alo! Ajde, šta? Ajde, dođi malo, biskup! Ajde, tu! Ajde, upadaj u auto! Ajde!
26: Strpali ga u auto, frajer se preznojavao cijelim putem do šume.
12: Vozi!
26: Ajde,
12: tamo ćemo ga zakopiti! Zakopit ćemo ga u šumu! Tamo po škola u šumu ćemo ga zakopiti!
26: Što ti glupo?
12: Nisam napravio, molim vas! Šta nisi napravio, daj, molim te!
26: Ajde,
12: druži, prije nisi!
26: Dolazi
12: van! Ajde! Ajde, na koljena! Na koljena, sam rekao! Ajde, kreni kopit! Kopat kreni!
26: Kopaj, brže! Nemoj se balat, ajmo!
12: Brže malo! Ajde, kopaj si grob, tako je!
11: Na kraju se lik sruši, stavi ruke oko glave i trese se ko prut. Ono, Marko šuta zemlju pod njemu.
26: Na kraju mu velimo ok.
11: A da si mu vidio pogled, ko da nije znao da se rasplaće ili... A onda se počeo tresti, gušati, fakat je poplavio, morali smo mu gurnuti zanaks u grlo.
26: Od tog dana sam fakat zavolio buraze. Da pošalju na nas kog god, KGB, tajnu službu, antiterorističku jedinicu, ma kog god, boli nas, kurac, šalji sve, mi stojimo rame uz rame.
3: Jednu večer smo se natripali nekog ono novog sranja, nismo ga do tad probali, zove se MXE i rekli su da je nešto ko ketamin. Ali buraz, ja nemam pojma di sam, a kamoli di su ostali, je.
26: Našao sam se u tom nekom baš jebačkom kvartu. Oko mene sve neke vile, visoke ograde, ono, da ne možeš ni provirit u vrt. I bila je tako lijepa večer, nigdje nikog, toplo, tiho, već dugo nisam osjetio takav mir. Osjećao sam se kao da sam u nekom drugom svijetu, nekom koji nema veze s ovim koji svi znamo, do kojeg možeš doći samo kroz neki ono astralni portal. jer ja se kunem, ovako mirna večer ne postoji tamo otkud sam ja. I osjetio sam sve neke mirise koje pamtim iz djetinjstva, makar nemam pojma otkud zapravo. Pokošena trava i neke biljke, ne znam koje su, ne kužim se u teo, ali osjetio sam da se sad ništa loše ne može dogoditi. Osjetio sam slobodu, preskočio sam neku ogradu, ono, dotaknuo sam tu pokošenu travu u dvorištu, legao na nju, odavde se čak vide zvijezde. Jebote, ja ne znam kad sam ja zadnji put vidio zvijezde.
6: A ti si nam već i poznat.
8: Ma mora da ste me zamijenili s nekim, eh. Kažu mi da ličim na onog glumca, znate onog? Šta glumi u Zakonu braće, ona serija, ne? Ima na Netflixu, kažu da sam pljunuti i on. Samo indijski.
6: A poznato nam je da si duhovit. Ajde, ustani. Imamo mi broj u sustavu, pa nek se oni bave s tobom.
8: Ajde, nek probaju.
26: A baš su drukeri. Ovi u čije dvorište sam se zavalio, seron je ona. Oni ne kuže da sam se ja divio njihovoj hortikulturi. Previše sam valjda očekivao od njih. Ma kad imaju tak lijep vrt.
21: Nije pružao otpor.
6: A zasad nije.
25: Ma ne, tebe su poslali.
21: Arijane, molim te, smiri se. Moram inzistirati da pođeš sa mnom.
25: Ma ne idem nigdje s tobom, kurvo raspala. Ona, možeš mi se kurca napušiti.
6: Da.
25: Ne bite se svi! Napucao sam ste toliko MX-a i LSD-a da ne možete ni zamisliti koliko! I nećete me zaustaviti i ne mislim prestat! Nikad me nećete zaustaviti! Ja sam jebeni slobodni čovjek! A vi ste fašisti! Fašisti, pusti me!
26: Izgleda da ti ipak ne trebaju nikakvi astralni portali. Samo 20 minuta autom do centra grada i nema nikakve jebene slobode. Ja sam slobodan koliko mi dopuste, a ne dopuste mi baš često, tako da jebeš sve.
21: Arijane, slušaj, ja idem samo na točit benzin, dobro? Ostani u autu. Dobro? Biće posljedica, razumiješ?

0: Hey, Google! Google, call Marco!
1: Calling Marco.
2: E, buras, isti tu negdje? Ja štuko nekih vila ne znam, nisam. Ti si jebote.
0: Drpio sam im auto, drpio sam i jebeni auto!
2: Ti, ajar jebote!
0: Ja sam slobodan čovjek, Marko, i to je ono što niko od vas nikad nije kužio. Slobodan čovjek!
3: Pitam se, kako je to kad umreš? Je li kao kad zaspiš kasno na večer nakon napornog dana, krevet je mekan, veđe su teške i samo utoneš u udobni jastuk, ili je pak kao da se probudiš nakon noćne more i pokušavaš opet zaspat. Ali svaki put kad zatvoriš oči, ponovno ih otvoriš, jer se bojiš onog što te čeka. Iskreno, mislim da je najbolji način umiranja predoziranje, jel? Možda završimo u paklu, ali umirat ćemo u raju.
4: Mama.
5: Jonas? Jonas, je li sve u redu?
4: Mama. Mama, ja bi doma.
5: Jonas, gdje si? Jesi ti uzimao nešto?
4: Ja nešto malo, mama.
5: Jonas, jesi u redu?
4: Mama, please, mama.
6: Je li to Jonas?
3: Kad večer prijeđe u noć i tulum završi i nema više FaceTime-a i svi odu spavat osim mene jer ne mogu zaspati i trip me prolazi, a tad se sjetim da sam skroz sam.
7: Mislim da i Marko i Ivor često mislim na njega. Al ne mogu znat, jer nikad si ništa ne kažem. Osim kad se toliko ugazimo da znamo da se sutra skoro ništa nećemo sjećat. Ko prekjučer kad smo se žestoko naduvali i legli nasred parka Ekenberg. Jer nismo bili u stanju ni hodat, ni puzat. Onda je ko grom iz vedra neba Ivo rekao: Jonas! Prvo tiho, pa sve glasnije i glasnije, ko alarm na mobu, i nije se gasio, a na kraju je ono urlo, a onda se i Marko pridružio. Zvučali su ko ljudi iz videa iz rata u Ukrajini koji ono pronađu crvenu cipelicu ispred uništene zgrade i prepoznaju.
8: Jonas. Jonas. Jonas. Jonas. Jonas. Jonas.
9: Jonas!
8: Jonas!
9: Jonas!
8: Jonas!
9: Jonas!
8: Jonas!
9: Jonas!
8: Jonas!
9: Jonas!